namo dati pakazan zu da tadau bai no ampalano ta bavasi tabinai moi da avasi di bago o ningko koton babasan dia zu diam pai do ko zuvan tavan do dong suabriti ko padam bahu buhan di tika bahu kivan lagi umasam yang pai ibut kaditi dai pipiak kini zanon dom ai au antakan dai kini zanon tako ngara kini zanon suvai dati bai tita binai ingkan lagi misa sodap om dong sodap it pipiak kini zanon hobi na kozo it kekompungan tika it sokid yang pai gontap hinasu tahu padam himo darja celsius om tasibo da duvang padam tahu darja celsius iyo na ko zuvan da tavan baino patatongkop id pagunta ko sabah na undamon kon ko savyavi ko kopiuman umasam vokon na po jadi kakaldo kiva o kinesanon te ko kopiuman da hasuta daw iyo na ko zuvan da tavan da tadaw baino iyo kita masak doid met Malaysia te ko kopisan mengintong ko zuvan tavan kopisan miti Rheology Malaysia. Kinangoto ko hozo pinagiampa patanda Malaysia Galus, Cornelia, Joannis, Ami Gumpodo, Ami Livia, Pumusa Vaino.

16 September, 10 siam, nampuk telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke penerun Tasku 2 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul tak RTM teman setia anda.

0: Cabana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

dehidrasi, rakyat buih di badan dan posok kurang berbanding buih di badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala pesuh badan, resuh panik. Dehidrasi boleh nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkau nyak sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

Majlis perarakan am kaluluran pengakuan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1440 Balu Hijrah 2246 Masihi. Paralanon ra operam 2 Rabiul Awal nahondo ra 25 hari bulan da bulan kabalu 2246. Perarakan angimun intera Padang Merdeka Kota Kinabalu am paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok penguman ra Majlis Kaluluran. Kukula uman rapat nuhino. Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ra Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Papasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, am Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk, kontijen onsoi am kontijen Asuang Kapiora peserta. Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratun Kado. Amasistim pengapa ramai pengakuan Ra Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2246 Masihi. Madani Hayati Umah Diberkati. Salam Maulidur Rasul Intera

kepada rakyat Malaysia yang tahu nilai kemerdekaan. Rakyat Malaysia yang tahan setia pada negara kita. Rakyat Malaysia yang sayang kepada negara kita. Kerana dalam hati kita membakar semangat patriotik yang tidak boleh diperkecilkan oleh sesiapa.

0: Kau, o sonong bo?
1: Jalur Gemilang dipekelihan nepo ngai sohrati nung au tekol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tekol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pegun tekol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Koilo kenangku, mamanau gakot miti lembus kanu papagaras tundundu am kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskular. Kepenghub ilo pepelomus raha, mengingkuri rontop kinawas raha, am manamong rontop kolesterol.
3: Mengiampai toko menginuagu subuan kesempuruan, am negi kepegiampayan miampai setepiu pusepus, am mengupus tulun suai. Bentuk pepegirut jati diri tidarut Malaysia ditogirut am agaras. Tabit memaramai keramaian tulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo po sa pus, mungpus tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, kinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoronong. Mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani. Mantadit konsep tamadun civilization. Popo hampit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoi, pilih kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia
2: akapanay kaki ahintana angiwit ra pusu taka apiha am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular minsu papaponsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan

Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawatol am urmato takau jalur gendang, am togong takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togong takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan,

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosono Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anda.